vtikveš ko negde, v nekoje selo, kaj slana tivko veneše cvete, ubija dete. Posledna solza od oko kapna, koga naridot esenta stapna, v krvi se izmi jutro to belo, i koga vzraci čelikot svetna, posledna misla ko ptica letna, a majka mi sama ostana v selu.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Tamara, goriš.

vtikveš ko negde, v nekoje selo, kaj slana tivko veneše cvete, ubija dete. Posledna solza od oko kapna, koga naridot esenta stapna, v krvi se izmi jutro to belo. I koga vzraci čelikot svetna, posledna misla ko ptica letna, a majka mi sama ostana v selu.